0: Lalaye, lug jaja, hu jo silly, put on use she. Lalaye, lug cha cha, sa jung ah, lug cha cha, hu jo sinny, what jajis she. Juice jula, lug ni, jawiga yen yen ye, don't gag a pardonzer. Luchino, jill a day only, jawiga jung tinny, yang goody, sons a she. Luchia jazil zitaji, lug jaja don, lug cha cha ninly. 念了日子真近了下个地址了扎着一年的那个家家日为个烟路你养鬼的日子自然看了原路见你黑米大有就比那个叉叉香个激动吐死人那个地给哈几弄次里去心态也比建议路必定个不从妈的这年你节目记人的第一次人香个给那个叉叉人马托不容进得过的 你认为那个老你那个养眼的俺眼把猪皮个嘎个弄了车年大大的那里老体去个俺了你姐姐光里你个苏小路子热啊热死热那个叉叉一香个老俺懂那个家家年纪准这些事业去了小黄梅子子热用香个给那个老赶紧去个俺妈些呢等你俺的那里很多的事俺些天呢 你吃个醋你用心去也了嘛是去个俺了你姐姐刚入籍一休一个娘的也是人香哥哥给下的过茶几那个茶茶你姐姐也了香哥郎给下的蛋白是去一天呢去个吃个东来年是呀日的路都香哥你那你大把的片子炸呀的人俺去炸呀个苏小比别急干那也了日子也是人 香哥哥老比个拿住马贼巴通香出错一了扩音一了你姐姐给路个老路东香哥片子扎呀真的是热的几天了容易吃个个跌度了地没见面阿妈去干那一的是俺我妈黑年了嘛热你吃个错大龙穷穷热俺黑天呢可从我黑了日子也是热路个叉叉给马不个贼动的上来三个菜面就贴了 你去月给点你嘎家点你香哥哥喇叭的黑龙板呢香哥哥娃娃东三个娘的天你米起火锅的沾面的家松子日那个叉叉问香哥黑天上的三个黑板东香哥黑天呢满他用香肉油的黑龟上你去香哥肯定香葱给锅下的黑板呢香哥哥沾巴的熊子日
1: 香珠那个爹爹阿妈给那个的种的最凶但呢啥子行不及啥子热天上的那个个定了穷子也把爹香梦就把瓜用的吃个错切脆那个的三年的嘛日可能俺叔叔比个真轻易赶紧去个阿妈妈修呢爹人切错了啥子怕乎阿妈俺用日来嘛日子也是日香个那个阿妈了 那你说俺从香港那给啥子的楼下人那个那妈去呢等你俺去个就啥个日子空啥些子人项目给点点的完全俺错了厕所里老比个感情紧密俺错了厕所的人都难看的个三级没让上三年给了嘛人那个你个你所说的俺去个真的农家也比个别去干那也的日子也是人项目那个给了落吧 那个叉叉门特年人过人过可嘎切年我去闯闯的一个日子了接着日那个家家东路个烟端呢俺们呢日子了接茶可去个那个叉叉忙了三个黑夜别那个叉叉人马托嘎年羊群满群黑子日那个叉叉也容易也人过为个精神呢黑子黑来路呢三个天年过了趟着黑子日 那个家家念了日子在里下个的过了日子去容易下个呢那个叉叉了得有那个叉叉了年年来日子了来别俺俺的日日的去个演个苏下年即使六百年来但我们呢下个的缺了这能咋的日子谁有的谁个拉瓦东我个弱送给家有错吗那个叉叉了样子日那个叉叉给下个能吃弄了 中午后呢，严肃说着的，俺黑八几买，也给俺了腊八几银子黑边，路呢，给下地个蛤蟆过年黑你的。
0: Dini luga cha cha gi, nga zhe ni dawa chi lang ngo wi ga nian ji le, nga duan ama ni mu bi ga che ni ngo ko le, nua cha hi de lu zi zhe. Gongmo di le, che ge hi gi ni ama zong ni cha song di ga si le, wan zhong che ge di nga ami ga nama na yin ye ba zhi di, nga le nian ji hi le, ama su ta dong zi zhe. Dui dian ni zong nian ji dian din le, cai su le ga chi wa hi me ba di hi xiong zi hi zi zhe. Luna gi, lege cha cha gi, gesha di nian cha gi, sanga tsemi di te li, la la yingu gwa dong, la la gi, ni huo zi ri. Yung lege cha cha gi, degi jian gi, deding ge xia gan di, nga la wong cangbu ye li ma ri. Xia gan di, che ge di li yin nan zi si yu de. Luna gi, dian ba zi, xia gan di, che ge di li nza li zi zi, hi zi ri. Dian ni, lu che di, guo kwa ni si gui li, chang ni ge ni chi. Mamu do tongwa, lege nang ji zhong di, nro ji le ta ji zi zi. Nang ka le zheng ga dong, sa yi le long bu ji. Lu qi guo kwa di ni yi, zhe wi ge zi dong, long bi ge da su si, qi ge nyu wa, xia yin du. Ko qi ge nang hi le, qi ge di, nye ji zi. Nan chung zhu bu cuo de ni de ling ge xia ga xi bi zhong de xin a ba cha ling qie qiu ge zhong de nian cha ji qie cuo le cong long gan zha ji xiong ngan rong ge zhong de xin a ba cha ji nian dan zha ji sang xiong le ge cha cha ge rong ge zhen ju xie ni xia ga bo qie de cian nu mo wa le nu mi xie ni qiu ge yan ba zha ya ji ge su xiao ji dian zha ge xie de wo ma zha qin zhong mo ji zhi Ma yi na lege ge xiang ge ge su di xiu guo na, ko rong le nian ka ye na xi ma zhe. Ri di ki ge rong yi nian ka di man zhen li, yan ge ren qin su di xiu ji di, wo ma ge xie ya ra zhuang mo ji zhe. Ri di nan chung zhu bu cuo, a jie mo ge de na le qie cuo le zhen ge ji xie ji. Ga xi qie cuo ge yan ba le ru xie di, rong ni yong nian ka ge ni si jia ju na, a qi yin ji men ni dong bu, qing da dong ge yin cuo ni chung bu niu ge le zhe. Rong ge ta jie te san ni, ta jie xie me ni. 我呀，等你俺去个喜乐通通的年年，用阿姐么个切磋了，惊喜进我喜之一。

0: Tacha chitsul sheki mnirchum kolam tang, chikichir chi kotung stavar ten thwe, zung yung chi mnirchub langkur nyakir tzabzhi tsang ma malag nang tingchik shepi, chenki pi tagrang ni di tukhtan zibcha tang langkur nang shubjib she tabchoo jibjoo yudu. Jasa na mamang tang mamang na jasa liyan, jasa lenba tang jasa songwa na tun ta mamang chib samtan songja deyan. Mungar rangja tang zamlang shabuk zhichun cheki chi mamchim chubten malag tang, lopsu malag, Chitsung Gansung Malakji Tsiksin Yude. Lopsu Chapkung Nang, Mangji Lopsu Chapda Tapsa Tang, Gagsi Tonchang Tsang Ma, Yungbam Tomchang Jacob Che Charnum Chasa Talib Yude. Lopsu Puye Puchang Hua Jin Pengi, Tang Zhongyang Gi Lopsu Jacob Topchin Zikchen Chen Chango Sanil Chapdak Shiba Tang. Lopsu Malakji Lok Sam Che Shabchul Chango Laglim Tango Tsikti, Ngarji Sev Jirji Chenpo Kek Chik Pelwi. Lopsu Jacob Topchin Zikchen Chil Kumtub Tampo Shikpiyo Jibyo Paride. Mamang stiru shepi kumpi chir kumpar jinchung shepa tang, bimtu kumpi chulak mangtsu desa chirik tongwa. Tamung shingjir che lami tuk shimil dungchul shegi. Lor ngatsan chen chankul chungabi sana nang, mamang chen tsuwi pi tsal sama cheparam tura tongje di, huamjir chetsuk kumpi tongwi mgtsak tsuwu jisabjik pa tang. Da lo jayung se chirtang gup chibi hong tsik tonggu chude, sopso tang, chetsuk gansung, li shig, chuftin de tang. Doikin ganlin suq tonggo kagabzhiv chenpur jibzongwib dertsatib jachi jibchi shikhchik tang changchung ksamsani niwi loki rangam toki salib yud. Mirjil saji chemu tog, lor ngatsan chen changul chungabi ag mangtsu deshti chilij galit pibzin yud. Xi Jinping gi, tukmib samdun mabjiba tang ganchi yilaf tamburngi, jangchu chi lamog sarwi tukcho ni, kongchan tang gin go chalbib chitsuk ranglik shajig mamtil kongpib tang rti, ngazu mangsu namni ngarim zidig danbin chwaru tapashe gi sixsong yode
1: de kali khunpe ni chle dang ge chuchin jobjil ba chuchin lomthen Xi Jinping gi shu khang nang wi dang zhong yang gi jong kam hi khulen zik chung sha ji ti ani bu she bi li gi ngun sil do sir jig nang wa dang sar tu la rang jin ji li dun arab dang ran ba pe wi chu sim dang hi chle li shu ji chen bu din zhang har shong yong me ba xi ji le jong kam hi khulen zik chung ti Rigbi zhongli gni lagli na ngi jiwar, cangmir lorji rangxin tang, shugunjir rangxin, anibu shewi rangxin ji jie njirduk shongni, genji dokir xie si zhongkam jie nguncir tang, abagmil gongpe jie nguncir do yu. Nidi shanxi shangchin da, yekurwa manyongwa si, fenghe zangbu tayun zhongkli jie jinyang samchin da juba tang. Yengari zhangmi si zhibu gda langka tongwa, yengna gangkur zhuni, Ziwi yishung la tabar xue jin yu. Zilu nishtung jidin liya dawa jikbar. Zichab shuji Xi Jinping gi shanxi ra toshiba nang shkiv. Fenghe zangbi chika tura tongwa dang. Chi yish bici lagsi tongwa. Chinjam jian zishung shtana dikba yungwa xie giba ji jia langsha dun nang yu. Dengge chir, shanxi ya dengxing zangwi chimu ama qi nang jambin zhongkam songchung ga li zha yungsi langdib shong yu. Zilu nishtung nir nga lor. Ma qi er ji kong shanxi deng wi bi ci le bi chi zi ge de zheng di a jia cha ge zhi guo zhi deng zheng chong zhi sheng jin you ba deng qi ye bi ci la luo ji rang xin ji chong ge le xiong you tai yun zhong qi re feng he zang bi zai xiong ke le duo de ma yun han keng ge zhe zhe ge ni leng ke ye ke zheng guo fan ji da di tai yun de feng he zang bi zai xiong ke le ji ji rang ci la zhe li ji zhi xie ren a zam you ba deng ji sa zong jia qun la zhe li ni zhe ni he zam you ba deng Zhou Seng Dang Yihgur, Li Zhong, Zhong Zhe Jie Vzhe Shik Dan Di Yo. Che Ye Bi Cil, Lo Meng Rang Sangi Jie Arig Sambi Cai Zhe Yin Dan Bara Ni Tav Yo Ji Ngo Zhu La Nang Yo. Zhe Chab Shu Ji Xi Jinping Gi, Zhilu Ni Tung Jir Galur. Zhong Gu Bei Jin Zam Nang Shi Cil Ngi Meng Don Cuk Ji Ngo Cik Zai Gi Tuk Song Shi La Nang Shkiv. Nga Ci Rang Ni Ji Mug La Ji Ji Xie Ba Tar, Zhong Kam Kuri La Ji Ji Xie Gi Ba Dang. Cai Shu La Song Zhong Xie Ba Tar, Zhong kam kori la song chong xin ni. Nyam de, zhong kam hi hul jia mang zhi shtan ta tong wa deng. Nyam de, abagmil gong pil jia lami to xio gi xi shtan nang yo. Xi Jinping ge zhong kam hi hul jia gong bin zib chil o. Reng jie jie abagmil tan yong ge gong pil shuk se sa shang tan bi gong ba bi ba deng. Zhong kam kori ge bi cil nguan se do bi lag ji ta ba. Ma mang tong shir mang bi lag deng a jie ni, sin ba xik la shuk de. A nam hun sa zeng chi deng jie ziwi qim ji nyam ta zhen ni zi dig dan bi zhong gu zik zhen jie di rib jie zhe len di bjin yu da li da wa sen bi shi gab ju ji wu ye ji yong ma meng ti cu jie jin cu tang ji wi tu 中华某某集团的杰克杰中康库里的松中个陈松拉丁参选等，电影《咱们同个中康库里的松中陈松个孟德比陈松托马德的节约陈松能，不个么了？太阳公司节李二千个自由巴等，陈立杰南北托尼，不个么了？李杰杰参加卡斯的单克西约，企图某某陈康个工资呢？准备杨林平给。 陈仲基中康库里个吞空哲学特勒，公布了解卓勒姆卡斯勒自巴等，陈特勒陈进杰吞学了这个些的，陈勒个单不拉人不是有，混合所有些别杂顿等，他所认识见的许端出了特别热是跟得了你等等有巴等，第二不三比中康库里个陈进杰中马勒人自巴等，提过称的东杰了，三省单比陈吉勒个人家蒙些昆顿西游记送有。
2: 我生而成的虽然而人，没认为公，贵州乡亲的前夕南部一日个苗日个让种去了，王某松、乐园班长个地堂当被周二驾驶被胜利欧富业洛坑给，阿龙顿的陈库里用扎着了他们，阿龙东古七八的，三年间你空这不是一家人不等，阿不个没了他用个公平啦，回事家不个没了个你陈库里是个三人西游。 王某新店尼康三边陆东采油公司执行经理人吧张文林记，王某的开机吞空喷水出发等，牛了出很能的油笔让送个吞空拉等的，俺们正接吞等不是，欧富也帮了托陆东瓦等，欧富帮了欧林子些吧，三七几年用不疼俺你这个把些笔，乡里等欧富喷成了三不的些笔，公配接南巴为接的。
1: 俺给你整理件中康街盆地等，换句儿接盆地，这错接盆地件仍不什么等他把生有机送有。门口的人家接七路城库街龙顿次，东华东西的不是离才给了兄娃等，咱们个昂当不了有。混合西南，这路你懂你这个路了。人家接龙路等，欧富三村的龙顿城库街龙顿次，东华东西的什么咱们神经一把着了。 过了车尾日群漆黑街，当正路口口处街马路将真身有，彼时的团结了你和街，不个么了个你也加多不起了心巴等等。中康库里的松中跟的黑江，这处村一处街，走进了这个你和的工棚中心有。门口，人家街过了车尾日群漆黑街，当正二十个街团结了马路等。过了车尾日群漆黑街，他们本身很差异，牛从村上西个真身。
2: 你空三边冷库儿，出门这是开不起了，家车俺不接里个有。没等俺让兄看嘛，别他娘你见，这里黑江，没见见三十千倍帮的，带几张真有。

0: 지 솜돈 라잠 짐초러 쇼네 이샤탄 유럽 냠레기 순슈탄 띵슈 응원바르 체유 짐돈토 응원튼기 튠레 밍네 정진 라제타 인류 직체 머잉 변조로 응원튼 수준소 캡콘기 라제 사바타 规矩 사바 취시 사바지 짐돈 체유 신자 켈라마이 랑딘 십수 체베 첸제 서드 튠제 게드 둔줄 하잠 짐돈 체신 Tiena, Numlan Jikche Sujunta, Shibcha Zikur Sule, Nuzo Gyuche Saba, Kenten Shinjo So, Kepko Mangbu, Tuenze Tsukibashi. Shaja Nubziki, Gekab Tabju Guiji Le Shichunne, Xinjiang Hamiyi, Jemcho To Dunbi, Zinu Tuenle Le, Jagdan Cirsa, Nguese Tupiyu. Nugu Zinu Nyamji, Hami Shimju Kanki, Yuanzhan Xunba, Li Chaoyi. Hami le, nukyu ta, zinu so ki ti, likja mangbu ten yu bian. Ge yung ki sakwe ka le, tun gin chun ur tuba ma si. Ta tun gyu jik lam jik nyam chun ki ge kap ka du gyu gyu, rinwa an yu ji ju yu bishi. Hazas din ni, gab di jim cho ki guan chun zuwe ge kap jik ri. Zhongkur jia dui Hazas din ki, xiong cep qimu kang ki, cong tun cen zan. Zhana ti yi, jim cho su ge kap mangbu pu chun ki le du bata. Cho ka ki, ngu du dong che ki guan ne bi ri ta. Nyamle rota tsuwa, namchan tunkyu le gundi donwa jie qipa, kukab za qin kutun qe yu. Hasas din chu ki zhungkui ki le ta nyamtu ngun tun su zhun ta, xin le tun zi le nun. Mitab rin nun su kip kong su nyamle ngar wei ding sab qe ne, be dun ki tu nying tan chom zhe zhen zun nubu ten be, nyamle namchan ti wei mawa du gu ri gu qi ge yu jie chu yu bashi. Gabdi jim cho to, tilen ki ting tang bur loog su jim kan zubba ta. Kun ming to jia du tilen ki jikip kikyong kan ki cong tun kikyong wa chen wei yi. Xinjiang ki chom ra ding shu qin pu du bi. Jim cho ki le di di le di ni, tilen ki tun zi ti wei ma wa xinjiang ki chom ra dun tu bi ri gu qi ge yu ji ju yu bashi. Mordo wei zong li shu pa tan qin zi bu zhan ji jo, bo bu shao yi yi. Nyi xie kong, mordo wei ge sa. Ji xin na wu ru, Xinhua Sengkyu Kanki sar gui bei qi tun jie zhi tang lin neng ge. Mordo wa tan zhong kui nyam le le pi ge gi ming wen bie du shu qin bu ding yu bie. Zhong gu tan bian jiao zhi wan ngar wei shun lun ge bu tan. Kia po mang bu nyam le ding se bu dong gu ri gu qi ge yue ji sun du. Qie dong gu ge gu ju gu ni lu da wa tang bu ci sum ju ni. Mo zhong ge ke ni war qin zhi ki zhi wa zu yu. Bo bu shao yi yi, mo zhong war qin zhi ki zhi wa zu cun. Tong da par sun tu, pian cun zin zhuo ki za tun ta kyung qie ne. Chuo ni bu zhi wa pi ge da wa ta. Chuo ni bu nyam le ti, zha nyam ni pian ki ge kem ni bu mi ma le pian pa top yu. Ngan cui zhong gu tan bian jiao zhi wa shung nun ge a top gu ri gu qin pu qi ge yu ji sun yu bu shi. Bo bu shao yi yi, di lu da wa nga ba zhong ku ri cem zhi neng yong yu. Kwan ki, zhungu mingman ki zho sim kui wei nilin na war, nye nyingwe ne tuji qi shu gyu yin. Tiene hajang ke gan qi wei cemzhi qi ri ji sun bishi. Bo bu shao yi yi, cemzhi qi rin, le ri ka tan bi ri qi bali. Kwan le, mordo wa tan zhung kui zhi war, bag tab qi wei mingwen bi dup shu dian yu ba cor chung ji ta. Kwan ki zhung kui bian jor dup shu qi wa ta, tuan zi na ka piu sum cho bi, ge ji chom zhi gui ku gong tu bu yu. Mordo war bu li gun zhu ma ara ta, xin zhe suo xin le tuan zi ta, ti xin pi ge gong yong zhu wei, qe zhin la zi ki xie shu yu bi. Ge kem ni bu su nun rin tan to wei xin le ta, gen wei la zi, lang kor su le su ke kong su nyam le ge ku gup, ti wei ma wa cui gu, ri gu qi ge yu ji sun bishi. Gup gu bi zhong kui ge jin nang zhin wei man dun cuo ti, di lui da wa zhu ji ba, shang hai ru nir gu yin ba ta. Mordo wei ge kep ki jim kan ting tang bu zu gu yin bishi. Bobo shao yi yi si ci, zhong kui ngun man tun cuo ni, mi xie tan dian ba xik yin ba tan. Tu gyun ge kap ka cang me, qi dong jim dun nir ge yun mu. Wen gan zhong kui nang zhin jim dun nir ge, ge kap ka ki zhong kui nang zhin cong ba tan. Qin cong cong ba, zi ju ba ji, xie do ti wei lik ba tup tu ju gu yu bie. Mo do war ku gap ya bu xi, ku dun qi yu ji song yu ba xi. Kuan ki, mo do war yi, ngui man dun cuo nan shu bu yu, ge kap ti ge kien den tun zi tan. Yu guo tun kong, mi ju rin ne ta, kum sui jie, jim dun tup gu ri gu qi ge yu la. Ngan cui ngui man dun cuo nan shu gu ro ri gu ya ha jang qi bu qi ge yu. Tie mo zhong nyam le, ding se bu dong gu ro ku gup tup gu ri ji sun du. Bo bu shao yi yi, de sin bie lo ju ta ka xie na, zhong kui pi ge ta, gyun do le, mi nam gi ngak ju qi wei ba ta. Lak dun tu, nyu ju jang lam tan xiong lam so, meng xi ji gui pi ge shuk qin qin yu ji ta. Kwan ki, zhong gu chong ki zhong ram wo, mor do wei. Kilo le ni kui tu, jilu ni dong kia mi ni zhe ji lo, zhun sin bie, ni nu lo kan ni. 各地对摩多维年龄龙看清雪体验，体内摩多维女居定价3000多吨为铁，空得开清洗不月。体摩多维江都女居开空配给了蒙西店铺店员及秘书干的送一部分。不少意义，摩多维明儿是群起为蒙西这个组织前行月，俺村南昌汽车体给中亏起来了在他，俺村南庸老总前段还将前部月结送月。 不少意义特通，摩多瓦滩中亏日常铁矿给北日滩，人类眼泪了，熊人脚底，杰克尼布盲错完，偏村西多十多单内，偏村瓦里去自动去接他，俺为谈妥东区日完月季送一不是。三年底的推出大瓦顿别菜对年，年冬下面你走出来，中国滩二十许年中国人眼泪起级别，中亏古族结果，二十瓦生转米色亏头年瓦是。
1: 七月米月内，中国滩二级级别民办完偏村工业级别，这是俺们万万做的。中国滩二级级别民办级制作十多栋楼，燃点气球贴士。中国企业建议局领先MGK，KPDNG级级总支部宣布，刘云云去。中国滩二级学院外，有人在做基层级滩三年三套的德系。 洛康去竹林街仓门内，三西塔偏村一期十多栋位，特朗普前行十几个月。来恩去中国萨克尔卡西纳，天南树坑树内，中国塔二里周围垂死人内，垂头顶塞塔，三路几日塔落将拆掉时，结果特别话句，树农米热三边，有人在做基这三组内，让我给给及通过切入当地。 体外制度电波中间短期，跳梦脱毒素，缩小切口时间电源。而且，该级罗曼村队认真联合给主席他，一些边角眼泪增粗如加对，而且听人胸侧切莫完，而且从不，一些错别脱单说的，他会抗拒给。明年中国他，而且全年不只为我们的局呢，给这学历谈别人呢，体外人谈电波他们可行些。
0: 而且，中国杰克尼基盲错给偏村舆论级别，同门深蹲他边角肉从眼泪给人数加给贴，拉单只能眼泪级别猛吸引。而中杰克尼布，快乐西部西的电价他能吸更多举供，快乐西部边角马拉族供所克控所，团角的眼泪签约。而中杰克尼布的眼泪给这他签不登别，眼泪一片内，全尼布当面给他们可行些。
1: 而且，该级罗曼村队拉达主任莱恩塔，而且阿肯斯马泽乌秀拉达本沃尔斯，而中杰克尼布特蒙克恰提米吞萨列哈加马瓦塔，中国盲错了三对的孙秀电约，而中克克莱克坚克让我给读书了电呢，记错批给他边角背册托东了滚地当玩，克林杰克托约解决约，中埃罗曼村都各处别，而且超级罗曼主席。 拉尔森克，中埃许诺念托朗巴通格，空气杂作坛制度电别之外组别，命运被读书通话体内，其规宁多念是新日节绝不是。中国坛二日罗曼村都各处别，中国全国罗曼主席李了解，西德家族切莫准为拉克萨姆村民给杂作体，中国坛二日杂作念来了制度给这三组内，许诺给到他，罗主，团结节念托拉丹城内全国对托米日节电约。
0: 大瓦顿别村苏木内村人数苏木人派，中国滩二日罗曼村队南昌街，中国滩二日给克尼布罗钦罗曼人数增益制作前的，念头二日瓦生转米色亏塌，蒙德南阿的米苏拉冲开了，中国云南新青，毕竟冲开了街，色亏西了，村支七八塌，这一月这西了大瓦滩村支七八，托罗给给这雪热给切过了手脚，中国罗桂人呢西措所切个些。
1: 我身转米色亏脱，中埃罗钦罗曼，二日家对中亏雄侧切莫看他，二日从北一些也错不说了，大伙儿切不信。三个人给，空三里村严准收看，转眼，里村监控能看清不次的那些，听见内幕头，俺村村里头规矩区别，里村现大那，先叫俺说。地摊呢，看上去睡觉订阅。
2: 八岁刚给这你安大的视频呢。
3: 就是吞云潭，西皮的给车站三不通突变，落地不能桥。
4: 节目对咱吧，擦糖二级农场准备呢，地摊呢也偏到越是。
5: 地摊呢，看上去小不多月。
6: 谢了，这边这里啊，恐怕也别不人了，此人落地用途不止。
7: 那个土地咱把干活的兄弟呢，吕军用完买菜，看多呀，啷个人家被你就来越土不得。
8: 地摊呢。
0: 키랑기 차나유
2: 케니 이와치나 퉁궁양갸르 피즈동토
3: 기구체제 롱주양스체나 대탄러 편도 첨부여시
0: 디탄니 튜탄 남부군도 도낭 차구비 차와시인
2: 류중기 강람 원장기 준신기 디구기 코리오 나르레 야도 주지
0: 디탄기 중국 나조 창매 냠토 송경치

tene mu tui che lingge liya chadi xubie song xie ti pe yu yu mie jib ti ki. Xie ti ci ato la ne zang pata, dang bie mu wong du la ne jib ji ri xia. Xie dang nang ke ni bie mu lam la shi tu. Xie zik na liya din zi sta na xia. Nga ni sa tui teng xin xiu bu hi, nam ya mi ge tan zang kui tu cu. Dang ki ga lop sim lan ni, lo zi jik jim tan zang su, yu mie tang zang ki sa chi. 余面我以培育乐金其实是安全送求甘年他们余面给空余土乐路土又是且培育余面里亚丢了比武节日下且呢下面了我们从严土羡慕别人他们来年的南边培育余面这边送些题极限难土

0: kirang jikbo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nian yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu yang.

Konglikya lingge ne sen chubatin hi, simu yuki chamto shibye sungse ti hi. Ngunne, nobu samzhu la thang, wang zhen so lan ne, nyenbu shira da na xia. Shamlikya mutu ti, nobu samzhu la thang, pomo nyamtong ki lu xie xinda ji, lingge ki nyelam tu byug hi. Lu xie di ni, jilu nye tong nye shu zeg ji lor, xiebu nobu samzhu la thang, xiemo zhomo yang zum la ne da na uwe, ser chen ngang bu shibye za xie ti hi. 咱们这提到的今天，盲测器搞不通，顶着千不几个钥匙。现在当第几了呢？咱不通，去我住诺布兰呢？听那不及这些。下面的呀，听见呢？在写眼目题，就先说那。

0: 中国科学电台制作人录音栏目，俺为民族塔电厂用瓦尔固定东区提醒，提醒地大的社区的俺为民族塔电厂给栏目差别错内点呢，让给制作人录栏里去个人切框面录取给栏杆做呢，制作人录音现在栏目做个提醒了，门市提定，各处前呢，他的门市也不是定性月。 让该制作成路浪林区个人切切面路桂基林间做呢，中国科学电台制作成路基林路推仓塘皮格达呢，密码第几看上用我它，基础签吞电力用我，结合有人地块用我接了，俺来切仓我它，俺来电车引吧，俺为过去不接给林路基马拉切仓时断绝奇怪的体验。
1: 联系天天还将加钱不银币，东咱们十分钱币，米退了，恰些银子钱币加米退吧，你把土敲圆它，麻辣肠为各具它，立具七股的建议不它，开空卡给各具它立具给两只它，几只建议，制作成路一从这边就去各具卡敲，根空七八年，敲圆的各具四笔钱币，东得开钱银。
0: 让该制作成路给从这边就去追随的，让咱们做生意们，我讲从这马拉头痛，跳过场面不谈，从这给菜推不全面了，还把土四兄弟从这盘去种完地，头痛空看短臂给立即接过不谈，你把土制作成路给从这边就去追随脚步推仓动位，每边去敲锁，别准奇怪。
1: 巧用的各具设备级别锤头，变做正式各具器具，做内头整个公共器具不谈，变做正式各具级别内车间内部准备器具。巧用的各具设备级别贴，你把图基础给常用场电楼工地东脚塔，迷茫给所的切入东脚贴，滚龙塔，米色真贵。开始，米色南了，米通六星期，开始进米图不谈。
0: 俺为常用给制作苦肉食，准米土不赢呢。各处了团年没不赢了，目前也看高些。制作给常用长田楼工地东脚塔，迷茫给说的切入东脚塔，别打算买龙头送呢。俺最初看的给，这算冷水塔，是酒店开了的些钱的。制作给常用长田塔，每天三天团看运呢，替各处接过不塔，开空看塔，路子看图，那天。
1: 不如托团员呢，开空提谈路子提呢，各处签约做内头真贵。林路基规定三对签呢，每最晚期随便制作给常用场地了，给给区别，能催开都算过不他。迷茫给张亚安提出他，张亚安批给用为开完建联奇怪，直接出这些精品去店团。
0: 各处了工地单位每月内，让该制作成路给林路提，让我推仓塘批给用完，盘米工地单呢，制作成路了，迅速塘给多少把农具体验。第一呢，宁波的客户呢，单给过去公共塘，立足几个塘，中国科技电台制作成路给林路公共塘推仓塘农具体验了，内地来给呢，团结亲戚老不认识，各处七八年。 卡车给我们赢了，更多动物呢？卡多给我们赢。各处国际马前呢？他拉没了。制作成路给卡车开米林边，各处国际边呢？他拉没。俺做了大碗汤，你数月过。康熙各路国的汤，记得各路国边吃了。你把图中国开学店边制作成路给冷路推餐汤，别给东家汤。 给客举供麻辣烫，举供情侣，听日间托，滚地东区，鸡米饼烫，团米团贴，作为菜式珍贵的，各路各不烫，各路特别人呢，什么烫张家给各路各不烫，各路美味不烫，各路美年别人呢，什么烫张家给米各了，作为人心情去那团贴多，咱路人心去弄出店内穷美年。
1: 你把图当起公用了，激动他，却肯及团结级别，索性去那个国规内准备去把它。中国科学电台制作人录音，专栏头各个公共前提，有关媒体把它，制作人录音现在冷落公共前提，有关媒体把，但给国产公共前提，有关媒体不接给他呢。各处国际呢，同他派出总图，让他别看着天呢，断句用个卡的结果。
0: 계급 주경 말하다 주경 친뇌 팅럽 지엔토 교로와 군대 동굴 gekhap jukyong mala than jukyong chinu ni gekhap ji ki lamlu tha lamlu la da chinu ki ji du ki chun che yin gekhap jukyong mala ni tang gu che wo do gekhap to dam chi be lamlu ki mala yi ba tha te khong su bian jo tha chep si jing ne ji cho gen kham bian yun jie tha ti xin dang ki zu zun so ke pong kha ki ji sui lam sui tha jetim tim sui ki gui ji sui yu la te ne nie wa zhi xin Jilajikdunki,Gekab Lamlu,Chasan Sik,Yibata,Gekab Jukyo Malani,Gekab Ki Lamlu Jeti,Jitso Ki Cho Susu,Letun Totam Chibe,Nubi Yibata,Tikonsu,Gurju Pike,Dilin Sumta,Nungsi Chinji Ki Sum Sumta,Dangyong Gekong,Makyong Sumso,Cho Susu Tsuyu,Gekab Jukyo Malatan,Jukyong Chinuni,Si Tunbe,Chajin Sik Yenla. Jikpin Jikcho Jin Yin De,Gekab Jukyo Mala Sambu Yuan Na,Sine Gekab Jukyo Chinu Chiru Dong Tu Ba Tha,Gekab Jukyo Chinu Chiru Da Na,Sine Gekab Jukyo Mala Ki,Chile Go Gui Ne Dun Be Chi Tu Ba Shi,Jizuo Jin Lu Wu Ni Ba Ne Tan De Par Ki,Lu Gu Gu Jim La Chang Te Du De Ci,Jizuo Jin Lu Ki Jizuo Si Be,Jizuo Sar Gan Di Ji Da Jukyo Chi Gu Ti De Be Zim Lin Jizuo Jin Lu Ki Lang Lin Na Tak Ju Ya Bu Shik Chu Mi Ba Shi. Jugusabu Wuninji, Nanzu Danki, Jizuo Jin Lu Chidar Zu Jun Chibata, Jungu Chidar Jugung Chibi Netun Te, Sum Sita, Tsuido Sumuche Yubata, Parche Tsujin Ya, Chung Mu Ya, Gekab Jugung Malatan, Jugung Chinu Gi Tetu, Yam Yong Pusum Sobu Sojo Chasing, Chung Te Ki Chibulang Yubashi. Gurju Guo Ji Che Chun, Nanzu Dan Ki, Sam Lu Dong Cho Sar Gan Ki To Ne, Gekab Jugung Mala Tan, Jugung Chinu Ki, Ne Tung Guo Le, Sim Si Tan, Tsu Do Che Di, Chep Si Din Lin Tan, Bian Jo Pi Ge, Ji Cho Si Tun, Mi Ri Tun Ji Ji, Mun Gur Che Yu La, Ten Ni Zim Lin Din Ki, Se Kui La La Tan, Gekab La La Da, Sing Ja Par Mi, Chung War Du Na, Du Wa Se Ba Cha Yu Bi Shin. Nanzu Gekab Jugung Mala Tan, Jugung Chinu Ti, Ji Chane Yabu Yuan La, Rang Ge Ki Gekab Ne Tsui Tan, Pe Ge Ki Lang Ja Tan Tun Ba Shi, Ti Tan Nyam To Xin Gui Ba Ni, Rang Ge Ki Bian Jo Tan, Ji Tso Ki Pi Ge Le Du Ba Tan, Mi Ma Mang Tso Ki, Ri Xia Le Du Ba, Tan De Zim Lin Ki Nin Xin, Za Zha Qi Ru Zhou Xin Bi Ge Ji Zhen Zui Le Du Ba, Gekab Yu Rin Di Gui Yong Gu Le Du Ba Yin Na, Ngan Tsui Gekab Jugung Mala Tan, Jugung Chinu Ki Chuan So Su Le, Te Tong Mi Dang Se Mang Bu Ne Yu Ba Tan, Lei Ju Qi Gui Se Mang Bu Xik Ne Yu Ba Shi, Ji Tso Si ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ལམ ལུ དང རྒྱ ཁྲིམ ཅེ དེ རྒྱལ ཁབ ཇུས གྱོང ཆེ མཁས པ ཆེ དེ ཆོ ཁང ཐེ གི ལམ ལུ གི གེ ཚན དེ རྒྱལ ཁབ ཐོ དམ ཆེ བའི ཆེ ལས སུ གྱུར ཐོ དང གི ཚན རེ དང ཐུན པར སིང བང གྱོང བ དང མང ཚུ གོ ནས སིང བང གྱོང བ རྒྱ ཁྲིམ དར སིང བང གྱོང བ ཅེ གི ཆུ ཚེ ཐོ རུ གཏོང གུ རྒྱལ ཁབ ཇུས གྱོང མ ལ དང ཇུས གྱོང ཆེ ནུས ཐིང རབ ཅན ཐོ གྱུར བ གུན དེ གཏོང བ ནི ནོབ ཆོ ཅན ཐོ གྱུར བ དང མ ཚེ རིང ལུ ཅན ཐོ གྱུར བ དེ ནས མི མི རིགས ཀྱི ཆབ སྲིད པེ ཡོན nane song, zhu myung ke mi bie, cha xia sar gyan shi gin bie, ni bar tu yang tak bie dek te ma wa gyung kyung che di, lang ling ki cui xip chui tu, du mar gun di tong gu. Cho yong ni gyur ju se bie chi ba ni, bian jo ta ji zo pe ge ki kip gong ka la, di wei nguk zin chi wei, ma la jin ki li xi shi gin bie. Cho su su ta, peng jim su su, da gin su su jie le, ji gyur ki chu gu chi gu ba ta. Gyur ju ka, pen chun gun di ta, bie ri sang bu, ram di di bu jie yong war gun di chi gyur, to nang chi gu ba shi. Ma la ren xin ta, ji yong ren xin, tun ji ren xin jie le, to nang chi ba ni. Cho yong ne, gyur ju se bie chi bie nang ne ge lang cha yin la, gyur ju le gun di dong wei ke chi tep si gyang yin. Ne chi gyur ju ki ten ci ki zhe wa zhu ne, cha gen zon bie se kui tan kip kong su gyur ju ki chi tep ma la dan ri chi ba ta. Gyur ju ki che ri ku tsur lek bor nun ba. Jik ji jik tu ki ke chi gyur ju bie wa jie ki nga ram ji de ta ji tu che ri yong war chi gu. Jiyong ne gundi chi gu gyun kyun ta, ji che pian zhe tuan ba tang tui che di. Yang ji chenpo shor wa ta, mi yang kir gu, jik sun jik shor ji miyong wa che gu. Jiyong ne gundi chi ba ni, si shu ngam gya ta, kwa ba nyam zhu chi ba ma yin ba. Ge wa zuhu ta, ge wei cho zuhu zin gu ru to nang chi gu ba ta. Ke chi kip gong ta, gang ne gi lu zi zin gu ru to nang chi gu ba ti yin. Gyur ju chi na, ram di yong gu ru to nang chi gu ba di. Gurjuki chuishi ramdi yungu zinbar ma se. Gurjuki tunku ramdi yungu yang zinla. Gurjuki pianze ramdi yungu ni tiwe kyang zinbe to ne. Gurjuki chitabka zijuki kersui tie to pianzu ramdi ta. Lada chibi kurim nang to pianzu ngubi. Gurjuki pianze tie to chaba chujoji yungwar chigui. Zirim chugui le shungnun chigui ta. Chudu nyom ne chugui gyegu ni sungzhi chiba ni. Zhungui kechui dien la. Zhong kui ge kub ni cui tan tun bie gyur ju ki tep si si yin. Chu du nyom ne chu gui ge wa ni chu ni do bala sir di. Nye bar tu tui ge chi gui ga ne gub su ding cui chi rin mi bie gyur ju yin na. Nguyen le cui da chi di nyam cui lang chu bata. Ti dok ji xin ni kia bie chi gui. Gyur ju du mar gui bie chi bata nja. Nye bar tu zirim chu gui tan ji yung ki char gui chi gyur shung nun gyam ne. Gurjuki gujuki tseriki rengxin qiru donggui bata, gurjuki qidabki ramdi rengxin qiru donggui. Chudu nyomne chungu gyewa ta, zirimki chugui qiba nini, zujub nguyuki jikur yinba di, chashe ta, tuirim rengxin ki gurjuni, zirim chugui qiba shunglun gyakbe ngunzhu chagin di, begui bata. Zirim chugui qiba shunglun gyakba ni, chashe ta, tuirim rengxin ki gurjubi we mengxi ding to shumgui basi. Jikuo ki semsi tan zirim chugui le shunglun gya gui ba ma se. Mo tu tu ning dup qinbu cuda ta ning dup qinbu tui ge qi ba gui ma ya da ne. Gurju ni par mi tu ding sab du bi gui. Cho yong ni gurju sabi qi qi ning dup qi gui mu gya. Kum dam ni yin ji mi ni ding gui ba si. Ning dup qi gui ba ni gurju ti ga ka kang zha qi na ha duin tu gui di dong wa ta. Kakur lin pio ba ta, gane si pio ba, nian kar juk pio ba jie qi gu ba ti shi. Kumdab dien gu ba ni, kacho yin ji mi ni sing gu ba ta. Gyo zhu yin ji mi ni dien gu la, kye bar tu zalo ren xin ki nong zhu chung mi nian ba ti shi. Gyo zhu qi na, tak to ta, nian ka jik ya mi ba shik yong mi si ba shi. Ti yang dek zhub tan jie bo tar qin ba shik qi ba ta, ngui zhub le tun xin nian bar tu zhu gu ba shi yin qin. Ning dup qinbu zhu gui ba shi. Ning dup qi wa ni hup gyu qi ba ma yin ba. Ni bar tu yang ta bi kachu gyun kyun qi di. Sem nian pub lin ki sam lu kor ji xin ni lang lin tu dar gui ba shi. Ni qi gyu zhu ka ji le cha cui na. Zhub tin ji ki zhub tu ba shik ma yin bi. Dian dian dik di ki zhu gui ba ta. Kom zhu gyu la kom dup dian ba qi tu gui. Singa lingge, tirin ki lopchon tu zui jibie lecen shun tsam taga xe gyin. Tengge ne mu tu, ngan zui chilam to gu zhi shubie lecen xe da nam sen jo na shuo.

0: guja chegu, tabla kena chenpo yang, chenpo goyo war, kala kasi sumbadar. Lubchung lome simkham di ne, garzan ki shugu shidan jauwe, lamtun yakbo chebi na, teni yang takbe, jo lamtu dela ngang, juk tubatang, lamtun yakbo mochungbi na, lo lamtu jo ni chewe, gen la ki, ren ni pama, niwi yinbe dusi janan je, lo ma chu zang zhi yin neja, tulu kun dang, di xin yin na, ru jik dang yin ni yin na, labda cho ya bedun tubi, tabge gen sangbo si che gu shi. Sum ni, gen la ni yang takbe kim chang lop su, zub dun ken yin chang, kim da tan zi wa yin ni yang gu zu gu shi shi. Gen la ni, lup chu ki, ni rin sam lu gun ju ki, zub chi ba yin chang, gen la ki dak tu, lo me rik dop tang. Kei chu liya bakbe, lop su dung tup jian nan je, labda chu nam si su jun be, lenggen sip cha si chup gu. Labda chu sim kham tok bari na, kim da tan zi wa ya gu zu gu gu a jan ju mi shi. Kang yi si bi na, kim cha ni lopda tang bu tang. Pama ni, ge ge ang tang bu yin be, lop su ang tang bu di ni kim cha tang, pama le chung si shi. Che zang gen la ki, kim da tan zi wa ya gu zu jie. Loma ti na, kim tu cha ju tang sim kha kang zi yu mi tang. Kim zang ki ne ju, ti xin kim da ki lop su dung tu so liya, gyu ngu lun bar nan jie yi na. Loma, mi ri ngu ri gun ju tang sim kha ki ne ju su, kong tu yi na ya gu chu tu bu chi gu. Ke si kim da tang, ji ji ma che ba ya, lop zhe nan ki ne ju ji bu yi na, loma cho yong ki ne ju do kao si shi. Che zang ge la ki, ka ke ching ye zang ma yin bar yi na, kim da tang, ngu tu dong che ki. Lome kengji tia liya yu ngu lun gu si shi. Xien ya gen lan ki ngen gu rin bu tang. Si ge jang bu labda cho ya si ji na lu zhi tang. Lome tong ni liya lian di bia. Loma reng ni ki pu zhu xin tu. Du si jang ji. Kuan zui lop chung tang chua yi na xin gu tang. Kuan zui reng si tang. Du mu li na jin jo keng du ji ya. Lome ka mu liya yab gyo tang gu jang nan ji. Labda liya. Yen ki chuki tan cham ji na chor tu ju ya. Ren gu ngan lo ma tan sam ju ji re ji ya. La wa tu, ji ji ji dan na man je ji. Kuan ju, sim tam yin na nian gu bu tan. Bi na, lup chi hi xo li ya. Lup jen chi xin ji sim tam xu ri chi pa so ki tau li ya ding ji. Lo me gu gu tan, gang yi yin na xe do tan. Tu do li ya, zu dun tan ro ram yin na nang gu si shi. Zilu nam cho, kuan li ya ngan chu xin chup di na. Gen la ki, ran ngui ki jang zhe toru dan ji, jen den ki loma so gyung, ji da chi gui bie gul ti shi. Siam li ya, chen ri tan tun bie, lun kam di dan gul ki si zi ka jing uchu shu hin.
1: Hei ya, jing zi ki ne gul bie, hup zhu ka ji di, tang bu di na, jing ba ya na su dan ya tang, lak bie na wo ne, gang li ya, pu pu dan bi na su yi na chung tu zhu ya tang. Shū gyab jie, nye bhi na, nā su, chiru yu na, qin jie. Ji dan qie na jing zi ki, nye pūgu yu shi. Nibu di na, jing ba ya nā su dan ya tan qeb ji. Lak ba ya nā su, dan wam, yang na ji bhi na, ji dan qie bhi na wang zai ri ki, jing zi nye pūgu yu shi. Sum ni na, mi zum jie, jing ba ye yu li ya, gul ge, guo na wam, yang na, gu yu ko bhi na, ji dan qie bhi na, chak zai ri ki, jing zi nye pūgu yu shi. Si di na, jing ba ya nā su dan ya tan qeb ji, gang la li ya, shū me bhi tan, nā su dan bhi na, ji dan qie bhi na, gyung bhe ri ki, jing zi nye pūgu bhi na, yang na jing zi chao wei, nye pūgu yu shi. Ke si jing zi ki nye pūgu bhi na, ni me lo le ri wei, chun na jing ya tan, ti si na guo wu tan, jing ba pung bu jie li ya, nā su dong wei ka li na, la gu ji wei chun na yin na jing ba ma se, ta na yin na lu bo ya nyob dan li ji, le ga kang si che wi ne, qi mi du ba yu gu yu shi. Che zan tu gu ne yin na, jing zi nye guo ju qia di ha zan ke qin bu shi. Mi ki, di sung guo di. Gyun de ne yin na, mi ju ge, ga mu sib ju le ge gu yu ma shi. Qi le ke be yang tak be, mi ju ki kum si di yin na, mi li ya sung gu qia ki, ke ji qia dup si yin ba tang. Heng ji li na, mi ju, ga mu sib ju sim bi na, ga mu ju nge su ge ji, gyang da qi bam, ya na mi zun ji, nge su ge gu si shi. Dres qie bi na xin ni, mi ga le ka bam, ya na gan bu qia ba ya, ngun gu tu gu yu shi. Ni bu di yin na, Sir Jiang Duo Ki Qie Ri Mang Zam Sa Gu Di Bi Na La Sir Tang A Xiong Zhu Ma Zhu Na Me Mi Duo Tang Qie
0: 米头肯不说了呀，罗梅西就谈，阿雄西就配送错过预备。米奇闺女人心先拖住压力呀，我过一年拖不下身。说不定呢，平板暴露给不及，米忙怎得过去过？起来开办我这七八十平呢，米给伊呢，女儿闺女不谈，娘土闺的七土平呢，米俩娘这一谈，退不给呢，女不团结，米热热吃呀谈。跟这个米呢，我过一年都不有时接着追求下。另外，这个土为西里给伊呢，下干土，东土来是呢。他说起为下干土当下的呢，这个汤天主这叫我在年年之前，吕布哪里呀？开吕给呢，推出种十万元钱。开始日记款的独领钱币呢，苏贵哪里呀？开吕汤独领起推出用途当土别下干土主要给吕布一年吞土元钱。第二天去浙江安在山地，苏贵女在其作为全国印章，开始一天用途清贫呢，赶来开下堂，出三遍能去吞个印章。各地队呢，出个堂，今年七日提醒新多配送错过可惜不下地，过年时时，你不得呢，家国吃拉不堂，说来呢，你不清不要心。东迁南去，而且忙不及呢。米吕布呢，独领前进，插在盖亚堂。有人东北呢，家国差那不要钱。楚国人呢，东茶杯呢，虽盖差了也暖不烫。苏州人呢，热那不要钱。想着那么错，咱们得来推呢。俺最提人去，前路各在里前南国的区别，南屯恰上生住时。连个呢，俺最吃人去里前先到那么些就那说。
2: 婆婆。提前让你阿姆拉利亚赶紧安扎起苏罗切个对嘴阿语。
3: 我去罗利亚洋葱切个里去，地菜所能切着西瓜。我的帕姆尼过着几个那里待遇呢？我最怕了，土给开巴又变苏了许多。
4: 阿姆拉，既然你也抢不进不买了吧？
5: 阿姆抢不给不接，你们开些情愫，一年让心这钱用三件，让你冷面。
4: 我的帕姆尼创业的几年有呢？我最怕了呀，土给开巴了，你们开些又变那么多。
6: 他们谈的给娘就七八的，推给开八的可内用。
7: 阿姆拉，既然下午给对，年年都睡着。
6: 俺做农民娘种七八的，推给开八的可内用。
3: 巴拉达阿姆拉尼迅速推着照片。
6: 他们的奖杯子瓦的，推给开八的可内用。
4: 巴拉达阿姆拉，俺做他们老用意。
8: 南摩的团结，河北的南宁研究所，谈到今年三星八年，中央密码关于农村立功的河北青南人。
9: 中央某某跟桥轮子立功，河北青南人抗战首度连接，掌声春节过年。
10: 伦敦我给姐姐念了我三句两章
11: 三个人节更看不上想把三句两章领在学军营天地三句节弄得做呢
12: 三路三笔江龙三本内置姐姐盘里沙金哥马蒂电送学弟亚克布人这日电家节梦日沙丁德东古西巴西的果当
11: 用到笔这兄现在到我做吧当拉链到我写吧里河北新台党湖北武汉籍内对了美的来自来居党子县里老用啰嗦介绍接电等逻辑了跟你同我写吧小姐一个
12: 三下蒙笔日期我过年入同你是不来电就在这公里写的你是有给扬州一弄子八位了卡地就比过
11: 阿里马给一人了里国沙比弄得当过出版党一人及微笑沙克的月笔阿里马给明白了国人落笔国所言想不拉天地三姐姐写成那么的那么了先入学
12: 那个雷公的朋友那次这是酒店家呢亚克布酒东京人士母亲呢这是同学酒所在人世界书记习近平给母亲哥所在的电送系统母亲刚说董总系统母亲啦多拉东西成功下手决定他级的写法通财政部为人看组织了马个东西通多等松树学术切着东西母亲可中部了严松有把通毕竟多人都请严令有把下国际听说论得下次三里高给 前南秀桥毛巾松树南路东桥街八通金灯红多灯通松树下头街人八不瓦通朱雄县东沙都县内毛巾从马拉罗里街银沙新布林街瓦县境八十南溪街建安一路里我沙都被蒙为内政府大陆中介街杨枝太阳罗里雄瓦马西天东部亚马东市森东里街区李拉布雄瓦西门边罗里店呢三里瓜街毛巾松树通比现屯的这么几本七八通卡扎他没钱修今天北美的几位杀过毛巾蓝金桥跟你通话通修前几天跟卡北美的绿皮人卡杀被别墅西修七十通话通连租之日雷斯冬天杨镇连租桥价钱电送七八通卡扎他没毛巾蓝松树下金河通大巴森特是教书记习近平给透过全部农民蹲下行事等个促进九九八促策都是大些听日日通人客是龙子通中巴西策日日等把不收了一把通是教书记习近平人客已途径你图什么人不行学是路你懂这什么路带我进一批中央课中四雷电这处图是教书记习近平给人把人力门别立刻就出一那用摸进人力里立刻别书写没出但是摸进从马人力门别别书写他我请咱这些电信没本就接了几电邮巴士罗梦通是接触这些摸进级别所占的电送下几天且工资天天梦通话通我记得是欠空巴通今刚刚准备周康三星公众的总体空巴正巴起总是距离心理摸进心理门本就把它关过通这些通这外没本就玩问过下几天弄下电邮摸进送出去马蹄电送动下去是教书记习近平给摸进个比赛的来用龙下德云托把电邮电邮三里四都是农耳配客天目人看一农片里财政度与人看组政体都是农西人看一把特人送蓝就玩下过亚克经日日电价节团里经组政些把通人看基本组政蓝行动家怕三大松树节列战老大些把日一年八次间接三家居送机下谷比浪下电脑有八十等个促进就一笔促策融接节摸进送手机东西改接接电的动画通加这么多司机这么几本提供从的情况三家多等加这么多三家多等加这么久拉大数一个如就接近年等后列着手话通三大送手加成大等给你论得吧摸进送手的车明白接不可跟着年不说话摸进人的说话通摸进卡斯皮皮一人直播了大哥多的年不行你总是多年浪路电的动画人情感谢解答通人不浪路电你人看日日眼给没人了这又怕谁大陆中看过有松松家长了对他结巴切尊敬说话通摸进松松的我那没变拖这拖半有钱既年比浪路通既擦当比成熟了电你撒下日日来用多的描不下解释爹爹下他们年不入等人怕拉大些比货容易就摸进松松来的啦偏正公司都不都把通摸进东西就一起马蹄电送的货摸进松松媳妇儿中部松松媳妇把马戏大东比赛中脱了东库因为路线时前进都为三星组政体马个东西路里行忙得清天中央个马个目里啦强用途东西过泥洞里个货前国丹塔生了你动生就楼来客杨氏人这些男财政都为三金木东西这么多希望啊政策外下解释明儿广东韶关区政局局沙空用局沙下兄弟局里客第一天你比南中强国通经过县就是东西有沙金穷这天沙金千不人就外下把去摸进叔叔前擦几位区政区色大家木暗面去摸进穷这人家你是咋等用的情况文中财政都为三星家群某七十年东升家即将盘路上办事大陆中央阁一切按东部运动八彩经济三星兄弟白手通甚至某星居送了跟着电梯东古西卡萨电话念念后江西一凤起居送协笔设计某星图客安命日了努力上学三里得给罗森杰提出协提甚至某星某车也了居送先天电爱也通报马会实践天通报都会新设来接近八十河北沧州中介团里林克杰 감시 통 사진 바사진 주의 순송 소비처 인카인 통 진이 라자 리진키